0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Na Litwie rozpoczęła się maturalna sesja egzaminacyjna. W dzisiejszej audycji opowiemy, jak poszło maturzystom z podstawowym egzaminem z języka litewskiego. Zespoły przygotowują się do Narodowego Święta Pieśni Młodzieży Szkolnej. O tym w rozmowie z Tatianą Molejenie, kierowniczką zespołu Przyjaźń, który zakwalifikował się na to wydarzenie. A zaczynamy od aktualności z kraju. Dzisiaj Sejm zatwierdził nowy model zarządzania litewskim radiem i telewizją publiczną. Zostanie powołana Rada Nadzorcza, rozszerzona zostanie Rada Programowa oraz wprowadzone zostaną kadencje władz. Za nową wersją ustawy o LRT głosowało 77 posłów. Jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wydaje mi się, że dobrze wykonano pracę. Mamy ustawę, którą zdecydowana większość poparła. Wykorzystanie środków publicznych przez LRT będzie bardziej efektywne, powiedział przewodniczący Sejmu socjaldemokrata Jozas Olekas. Liberal Eugenius Gentvilas zwrócił uwagę, że rządzący nie wyjaśnili, dlaczego konieczna była zmiana modelu zarządzania nadawcą publicznym. Wygląda to na zwykły odwet wobec LRT, stwierdził. Konserwatywny polityk Jurgis Razma określił nowelizację jako niebezpieczną. Projekt przygotowała grupa robocza kierowana przez przewodniczącego Sejmu Jozasa Olekasa, a Komitet Kultury wprowadził do niego istotne poprawki. Do ustawy wpisano również misję nadawcy publicznego. Obecnie obowiązujące przepisy określają jedynie zasady działania LRT. Zmiany w ustawie o LRT wywołały protesty części dziennikarzy i opinii publicznej. Policja informuje, że dziś rano do części szkół, placówek medycznych, dworców oraz na lotnisko w kraju dotarły e-maile zawierające groźby podłożenia materiałów wybuchowych. Rzecznik Departamentu Policji Ramunas Matonis oświadczył, że na razie nie dostrzeżono żadnego realnego zagrożenia. Podobne wiadomości otrzymały również placówki oświatowe wczoraj. Na Litwie rozpoczęła się sesja egzaminów maturalnych. Maryla Żukowska.
4: Za tegorocznymi maturzystami pierwszy i dla wielu najważniejszy egzamin państwowy – matura z języka litewskiego i literatury. Jakie tematy pojawiły się w arkuszach, czy były trudne dla uczniów polskich szkół? I jakie emocje towarzyszyły młodzieży tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych? O tym opowiedzą sami maturzyści z gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie.
5: Jak czujecie się po wyjściu w ogóle z tego egzaminu?
6: Strasznie, nierozumiale i po prostu trzeba mieć nadzieję, że zdamy.
7: Takie trochę zmieszane uczucia, bo długo tego czekaliśmy i szykowaliśmy się, ale ja myślę, że będzie wszystko w porządku, bo jednak te 12 lat, no nie siedzieliśmy tak równo na miejscu, wszystko nauczyliśmy się. Tak to tematy bardzo fajne i całkiem nieźle poszło.
8: Ну, я сподівалася гірших тематів. В сумі темати були досить Латви. І Латва було знайлість і утвори, і контексти вимислять.
5: А які підбирались контексти і утвори?
8: Я брала один утвор «Приваломасіс» і рівніш вживала контекстів культурових, то фільм і біографії інших авторів. Ну, і не вимислю, що все окей буде.
9: Було досить трудно, але трудно я завжди, треба якось радити, для того, в сумі я сам задоволений.
10: Я не, мені було не трудно, бо ми цілий рік до того шикувалися, і нас дуже добре шикувала пані, для того приходиш і пишеш, і бачиш про те саме, що на лекції бачиш.
11: Я так само мислам, що будуть тяжчі темати в цьому році, але було цілком нормально. І так само брала контекст культурове, наприклад, фільм, і інші також утвори, інших
5: авторів. Які ти вибрала темати?
11: Я вибрала, як чоловік заховується в блоги, які виїздує.
7: Ну, може, очікувала легших тематів. Ну, може, не було так трудно вибрати темат. Якось дуже швидко прочитала, зрозуміла. І було теж дуже контекстів до вибору, дуже утворів. То треба було помислити, що вибрати.
5: А у котором ти писала тематі?
7: Писала теж перший темат. Був поданий утвор, то ремявся тим утвором. Пізній теж зробила полеміки і представила фільм, в котором був Іждавіка з партизанас. І ще в наступному аргументі використала
12: Ona Šimaitė, Uzniai Lygis Astrunka Akimirka į Dievų miškas. Nu, į sumę viešą vplantalam filozofą Šopenhaurą, albo sentenciją. Tak, teraz mažo bardzo čuėsi zmenčona, apšimenčona, ale tež cėšėsi, že nezabraklo času i zdonžilam ješė všesko spravdzyti.
13: В сумі враження сум таке досить змішане, тому що з однієї сторони був певний стрес перед тим, як прийшлися ми до салі, очевидно. В салі було таке питання досить підхвитливе темата саме. Акурат темату в інтерпретації не узгляняли, тому що режис для мене писать правки. Але один з тематів було, як чоловік заховує сім в обличчю зла, а другий, чи скромність то залето чоловіка. Але ж трудність радше справила саме формулювання питання, тому що в тематі в обличчю зла чоловіка було треба писать згодні з ведлок новелі і контексту культурових. Mm-hmm. То саме те формулювання контексту культурових могли справити таку трудність. Але в сумі, мисля, що пішло цілком незлі.
14: А яка новеля була там подана?
13: Новеля була Вітаута Ландсбергю «Аліна», якщо я не миля. То ще для мене персонально справило трудність зрозуміти, що то тен Ландсберг і ще не тен акурат.
14: Окей. А якщо ще писалось, може якісь контексти вписалось?
13: Так, то очевидно, опроч новелі писали утвори між ними «Камю Цудзе», скористали вже цю рису «Оне Шімайте», яка отримала награду справедливих серед народів свята. Також уживали «Антигони», є ще якісь, але зараз ще ж не пам'ятам так на шибко.
15: Ну, в сумі тема попа це добре, але була така пулапка для на учнів. Я дякую Богу, я не вплюнтавамся, бо знам історію, але дуже хто попад тен сам блонд і написав, що Вітаутас В. Ландсбергіс, то Вітаутас Ландсбергіс. Ну і бензі факто клейда дуже у кого. Він чується трохи такий дух розпачі у вілю учнів, але я особисто

0: Тішися, мисля, що був добрий темат.
1: А на який темат писалось?
0: Писав темат, як жмонес Ельгеси блоги, які виздаємо. Ну, то я вважаю, що такі темат, такі вигодні, дуже весту твору до того подебрець, контекстів історичних.
1: А які вибирали з контексту?
0: Ой, ну то я писала, певні, тим уривку тексту, який був уж поданий. І теж о дєву Мішка Себелі Срога до контексту я подала Сімоса Кудірки, який скакав з статку на статок американський, Ромоса Каланти, і ще, ще фільм «Зелена границя» Агнішки Холланд і Ірини Сендлерової з гетто, яка рятувала дітей. Ну, то я в сумі тішуся, але зараз дуже довго чекаю на результати, то лепі отимні мисляці і тішуся початком літа.
1: А які темати були?
2: О, Боже, зараз так не повім, але...
3: Тен, який писались ми, то «Кейп жмогус Ельгесі блоги, які виїздаємо».
2: І так то дуже цікавий темат, бо дуже і в сполучності тих тематів мами таких акурат у тим тематі. Для того було дуже легко і підставити життя та факти.
1: А які, може, контексти чи утвори вибиралися?
3: Дєву Мішка з Балі Срога.
2: Ну, я теж підставляла шкеми болта друбуля. То так це було, Боже, дуже, чого можна було підставити. І дуже тут емоції. Так то дуже було легко поставити і теж з авторів на них. Я, наприклад, саме поставила теж і польського автора, хоча ж хтось мовив, що може так не можна, але дуже ідеально подешать мій на автор
1: під
2: Густав Херлінг грузинський. Я акурат так, не знаю, для мене то так він ідеально пасовував до того темату, для того розвінала, як мисляла, і мислю, що буде цілком добре. Найважніше – віра в себе.
4: Я вибрала другий темат «Проблеміна Клаусимо», там було «Арку Клума сира вертібе». Ну, то поданий був текст Доня Лайча «Мятий». Ну, на початку було трудно, бо було дуже дуже витлумачень. Але я просто все це витлумачення виписала, що там текст, якби не трудно було зрозуміти. Тоді я взяла м'яко контекст історичних Гітлера. І в другій пострайпі я писала о Адамкусі, яко о пустаці, писала о Адамкусі з фільму «Президентас» і писала о Камю Святимас.
5: Вибрала перший темат «Проблеми на Рашіна Клаусимо». То було «Кейп ж могу з Ельгесі блоги, які вийзда». То я вибрала, значить, було подано кавалек тексту Ландсбергіса, який було обов'язково до вибрання. І теж взяла фільм «La vita è bella», який теж пасував для мене як контекст. А також взяла образи, і, наприклад, образ Джума Бокліна, який теж для мене дуже трав. Не пшидався, то використали в сумі контексти із язика литовського, із язика польського і вагуля з культурової відзи.
1: А зараз розпочинася власне та сесія екзамінаційна, то перед яким екзаменом найвінці стресується?
2: Математика.
6: І математика.
1: А для чого?
6: Бо математика то такі Гзявшення мусиш мати документ, що математика мусить бути здана. Але я мислю, що все буде добре. Литовський вже пішов, якби той, що запевняно.
3: Так і саме страшне то був литовський найвінці.
1: А для чого?
3: Ну, бо якщо його не здаш, ну, просто не будеш мати стату. І хотілося б здати певне на вінці, ну, хочеться здати на вінці. Але як там буде, то завчимо пізні.
2: Ну, і хіба теж найтрудніше було при здаванні литовського, що, ну, що одно, ми стаємо там не йшов з цим польським, і нам лежить писати по-польську і розмовляти. Що одно, там литовський язик, він є таки трохи докучаючий часами. Але мислю, що все буде в порядку, бо, єднак правда, написались ми і зрозумілись ми тема, то саме найважніше, бо, якщо тема не зрозумієш, то ніц не напишеш.
7: Хіба найвенці обов'язалася перед литовським і зостала якби математика в п'ятник, а все інші екзаміни, то так якось спокійній.
6: Так само найбільше обов'язалася язик литовського і математика теж, понівеж акурат мені литовський язик є дуже важливий на вступінні до університету, для того найбільше о нього денервувалася.
4: Ну, хіба найвенці то перед математикою і біологією, бо математика завжди є страшна, бо ти не віш, чого очікувати, а біологія для мене попросту є зважний в пріоритеті для того, хто здасть як найліпій.
5: Ну, хіба перед литовським, але юж є споним, для того в сумі, мисля, що далі буде з гурки.
1: Перед литовським. А для чого?
0: Підстемно.
7: Ну, може, бо литовський
8: Найважніше,
9: і для мене цьонгля був найтрудніший предмет.
0: І литовський є якби дорогою на безплатне студія, що я чим ліпіш даш, то тим менше маєш шанс достатися на фінансоване місце. Але як добре, що він був перший, і вже що є поза нами, залишилося тільки інне. В п'ятник мав математика, яка теж хіба всіх страшить. Ну, але це ж, матура то не бздура.
10: Так і були враження матужистів з гімназіум імені Святого Яна Павла ІІ по першим екзаміні з язика литовського. Віце-міністр освіти, науки і спорту мові, що виніки справджанів учнів покажуть, чи децизія у скрученню року школьного о тиждень для учнів клас 5-10 була узасадньона. Для частини учнів рок школьний є крутший з поводу зайнятості навчителів під час екзамінів ораз того, що в червцю часто виступують вже упали. Ведлук Янаса Петкевичуса, учням в останнім тигодню науки пропонує ще уділ в заєнтях, розвіяючих постави обивательські, єднак заінтересування ними є невелике. Przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Mindaugas Sinkevičius powiedział, że nie wierzy, iż rząd świadomie ukrywał informacje o wycieku danych z Centrum Rejestrów. Zdaniem Mindaugasa Sinkevičiusa premier nie popełnila istotnych błędów w komunikowaniu sprawy kradzieży setek tysięcy danych. Polityk podkreślił, że premier wyjaśniła już, iż opóźnione poinformowanie społeczeństwa nastąpiło na prośbę organów ścigania, które po otrzymaniu zgłoszenia o incydencie rozpoczęły dochodzenie. Według Mindaugasa Sinkevičiusa nieujawnianie informacji pozwoliło służbom przeprowadzić określone czynności procesowe. Prowadząca śledztwo w sprawie incydentu litewska prokuratura generalna wskazała, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło 15 kwietnia. Społeczeństwo zostało poinformowane dopiero 22 maja, kiedy sprawą zaczęły interesować się media. Choć socjaldemokraci zapowiadają, że w sobotę podejmą decyzję w sprawie przyszłości koalicji rządzącej, przewodniczący partii na razie nie ujawnia swojego stanowiska. Według Mindaugasa Sinkevičiusa podczas posiedzenia Rady Partii zostaną przedstawione trzy możliwe scenariusze. Jak informowano wcześniej, napięcia w koalicji wzrosły po tym, jak część partnerów rządzących w Sejmie nie poparła utworzenia wojskowego poligonu w Kopciowie. Krytykę obecnej koalicji ze Świtem Niemna wielokrotnie wyrażali niektórzy socjaldemokraci. W ostatnim czasie współpracę socjaldemokratów z tą partią coraz częściej krytykuje również prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Po zakończeniu rotacji ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym rozpoczyna w tych dniach wycofywanie się z Litwy. Ma ich zastąpić nowa grupa żołnierzy. Jednak w związku z prowadzonym przez Stany Zjednoczone przeglądem rozmieszczania sił zbrojnych w Europie nie jest jeszcze jasne, kiedy to nastąpi, ani jak liczna będzie nowa grupa. Informacje te potwierdziło kilka źródeł związanych z sektorem obronnym w litewskiej administracji rządowej, które wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości. Część tych doniesień potwierdził również główny doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Davidas Matulonis. Oznacza to, że przez pewien czas na Litwie nie będzie amerykańskich żołnierzy w liczbie utrzymywanej dotychczas w ramach standardowego systemu rotacyjnego. W ostatnich latach rotacje wojsk USA odbywały się praktycznie bez przerw. Gdy jedna grupa żołnierzy wracała do miejsca stałego stacjonowania, kolejna już przybywała na Litwę. Davidas Matulonis potwierdził, że Litwa otrzymała informację od władz USA, iż mimo przeglądu obecności wojsk amerykańskich w Europie, amerykańscy żołnierze pozostaną w kraju. Do Sejmu trafił projekt uchwały przewidujący przeprowadzenie w marcu przyszłego roku, równocześnie z wyborami samorządowymi, referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji, która gwarantowałaby obywatelom prawo do dokonywania płatności gotówką. Inicjatorzy referendum argumentują, że ograniczanie obrotu gotówkowego może mieć negatywny wpływ na część społeczeństwa, zwłaszcza osoby starsze, mieszkańców regionów oraz ludzi o niewystarczających kompetencjach cyfrowych. Według Karolisa Niemantasa celem inicjatywy jest zagwarantowanie mieszkańcom prawa do samodzielnego decydowania o sposobie korzystania z własnych pieniędzy. Z kolei konserwatywny polityk i członek Komitetu Budżetu i Finansów Mindaugas Linge ocenia, że jest to narzędzie wyborcze mające na celu wzbudzanie nieufności wobec banków. Wraz z rozpoczęciem sezonu kąpielowego strażacy ratownicy apelują do społeczeństwa o odpowiedzialne zachowanie w pobliżu akwenów wodnych i w ich obrębie. Podkreśla się, że jednym z największych wyzwań pozostaje zmniejszenie liczby utonięć wśród dzieci. Statystyki wskazują, że w